0: wala sang bisan sinong nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: May kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Albert. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Unsa man ning gibati na kuman? Lahi gyud sa uban ang kadlaw niya. Nalabat per sight gyud ko sa iya. Ugma. Dito na po ko maniudto ah.

0: Ay, naunsa. Dili ka mga umais, day?
1: Pita, sorry gida. Hindi ko nabikauyon niya ta. Kay bugas gid yung ginakaon ko.
0: Uy, naunsa man yung imong uyab, Albert. Uy, sosyalan mong kaayo.
2: Nay, ang baba ni mo, Nay.
0: Ma.
2: Day, mupalit ako bugas nga humay. Pasinsyahan lagi si nanay, ha?

Giantos ko tubtob subong ang kabudlay sa ngalan sang paghigugma kag pagpananga. Nag-apply ako bilang gwardiya diri sa dako nga mall sa Bacolod kag si Inday naman nagasigil ang gihapon trabaho. Sa una medyo nabudlayan ako dito sa ila lugar ni Inday tungod ang trabaho dili ko maagwantahan. Pero salamat sa Ginoo nga naka-adjust man pud ko. Gabay nga nilingaw kamo sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Albert.

0: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka